P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

högt. Cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.
1: Låt mig skänka dig en melodi nu i sommars första stund.

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då och då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger.

liten smutsig bakgård i det saliga kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det saliga kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut.
1: P4 Plus, kanalen med tonvikt på nostalgi.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen.
1: Kom i min famn och låt oss dansa nu en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dans.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Har ni tagit en titt på vädret idag? Ja, förlåt mig, jag harklar lite grann här, men det är för att jag är lite ringrostig. Jag välkomnar till P4 Plus och presentationsmusiken, så får vi kalla den. Och en titt på väder och vind, det är väl lite viktigt så här i semestertider i alla fall, för att det har ju varit lite så där kyligt, men också regnade på sina håll, och jag tror, som en av mina kamrater skrev på Facebook, har varit 2 dagar i Bohuslän och upplevt 4 olika typer av väder. Det är ju ganska saftigt. Men det är väl det som också är lite charmen med Sverige. Nu får jag hoppas att det inte blir allt för kallt. Det är regn och de skurar som förekommer i Norrland nedöver delar av Svealand och längs ostkusten, ja, de minskar successivt under dagen. Och det kommer då in lite bättre väder söderifrån, om jag förstått saken rätt. Och i Götaland så blir det efterhand större inslag av sol. Molnen dröjer sig i och för sig kvar längst i norr och i östra Svealand, som det står där. Och temperaturen är nog mellan 18 och 22 grader i större delen av Götaland och Svealand. Lokalt något högre i de sydvästra delarna. Och i Norrland blir det 14 till 19 grader med de lägsta temperaturerna i fjälltrakterna. Vinden ska vara svag till måttlig omkring nordvästlig söder och västlig till nordvästlig längre norrut. Och så kan vi ta en titt på hur det blir för de som lyssnar sent här på P4 Plus då. Hur det blir natten mot fredag. Men nu ska vi dra igång musiken här, och det är Summertime Blues, Eddie Cochran. Välkomna, säger Claes Johan Larsson.

Jag lämnar gudabenådad röst, men så var det väl kanske inte alltid i verkliga livet för Whitney Houston här med Didn't We Almost Have It All, inspelad 1987. Bonnie M från 79 med Hooray Hooray It's a Holly Holiday och Eddie Cochran Summertime Blues hörde vi först från 1958. Nu till 1960 och det som många tror då är Arne Lambert, men det var väl för att han då fick sig ett ordentligt uppsving när han kom tillbaka till Sverige där i slutet på 60-talet och början på 70-talet. De spelar trumpet väldigt bra båda två, han och Ernie Englund som vi hör här.

Sugar Me, Lindsay DePaul från 1972. Och Steppenwolf kom med Born to be Wild 68. Marshall Hain, ja, där hade vi en duo som gjorde riktigt bra ifrån sig 1978 med låten Dancing in the City. Men det blev inte mer för de där två, tjej och kille. Kan det ha varit så att det var något personligt? Jag vet inte. Men 79 så upplöstes duon i alla fall. Och så Ernie Englund med klassiken Gotländsk sommarnatt från 1960 hörde vi allra först. Många av er har hört när Peter LeMarc sjunger om Little Willie John. Det är ju en verklig person, och det vet många av er säkert om. En sångare som började mycket tidigt, utan han bara var 14 år när han fick jobb hos Count Basie i hans orkester. Och han gjorde ganska stora uttryck, eller uttryck, ja det är också en avtryck. Hans mest kända låtar, bland annat All Around the World och Fever. Ja, han sjöng faktiskt in den, tror jag, till och med före Peggy Lee. Hur det än var med den saken så fick han fina samarbeten med många andra. Det här gick bra fram till dess att han, likt många andra, gick in på vad som kan kallas för den breda vägen. Och det slutade med att han knivhög en person till döds. Detta var 1964. Och han fängslades och avled sedan i fängelse. Endast 30 år gammal den 26 maj 1968. Han har ändå hyllats som en av de stora för sin tid, och vi ska lyssna på hans låt You Hurt Me från 1960.

Carson Fields, The Beach Boys, och ja, lite country feeling. Det var inte så mycket kaliforniskt där, kanske inte då, eller var det? Ja, året var i alla fall 1969. Chuck Berry med School Day från 57 och Ted Gärdestad med En sommarlängtan, inspelad 72. Och så Little Willie John allra först då från 1960. You Hurt Me heter den låten. Nu då till Mia Adolfsson, denna musikant och allartist på många sätt och vis. Det är många som nog upplevde henne på scenen utan att egentligen veta om det. För att hon var en sån där person som satte igång en mängd andra människor till att framföra sånt som hon själv var med och skrev och fixa. Men hon var också en del utav Tre Damer och så var hon också soloartist. Mia som tillhör den kända skådespelarfamiljen Adolfsson med Ola Adolfsson och Edvin Adolfsson i, ja, bland många andra. En man ska vi föra här nu från 1971.

Rådjur står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt dig.

Mats Paulsson och Barfotavisan, den ger oss en känsla av sommar, eller hur? Från 74. Från 84 så var det Prince som gjorde When Doves Cry och Mia Adolfsson först med En man från 1971. Jag glömde ju bort Kristina Adolfsson, det är ju lite skämmigt. En av de skådespelare som i alla fall min generation upplevt mycket både på tv och på teatrar. Nu ska vi se, ja, här har vi faktiskt en låt med Michael Jackson, Heal the World.

hejande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande på.

Som i en konstlad månesken, mellan gäspningarna smittande, förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande, mot natten kylande, syns vår värdina trött och höld, medan tv

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och gott sällskap har jag ju också i dig som sitter och lyssnar. Tillsammans med flera fina artister. Cornelis Vreeswijk, Sommartrivialiteter. Där var ju också en bit på Povel Ramel, eller hur? Ja, den där kom 1981, den här inspelningen. Randy Crawford tillsammans med Crusaders, hennes husband en gång i tiden. Streetlife från 79. Och så Michael Jackson med Heal the World från 1991. Ja, vet ni om, de har rest en staty, tror jag det var här i Sverige, Michael Jackson. Jag ska leta upp det där och berätta mer om det för er om en liten stund. Men först så en titt på vädret för er som nu har lyssnat sena sändningen, den mellan klockan 22 och midnatt där på kvällen. Så kan vi tala om för er att natten till imorgon, ja, då blir det i södra Sverige milt, omkring 13-17 grader. Lokalt risk för regn eller skurar, men också klara perioder beroende på var i landsdelen du befinner dig. Och det var väl kanske just det jag ville veta, var jag skulle befinna mig för att få fint väder. Mellersta Sverige då? Ja, 10-15 grader, växlande molnighet och på vissa håll någon enstaka skur. Och norra Sverige, ja, svalare omkring 6-12 grader, lokalt dimma i dalgångarna och risk för enstaka regnskurar, främst i de norra och västra delarna. Ja, det var väl inte så där exakt då, men ja, så blir det när man ska korta till det lite grann. Vad så där härlig, ett kryss två prognos, var det inte det? Det var

Keep on Running med The Spencer Davis Group. Ja, då är vi inne på 1965 och Blondie, Call Me från 1980. Hasse Andersson, Guld och gröna skogar, det var 2015 det. Det blev bra för honom där i Melodifestivalen. Det var nog många som lite förvånat såg hur älskad han blev av framförallt den yngre publiken. Ja, så där var det ju också med Michael Jackson, inte helt oproblematiskt. Anklagelser kom från olika håll om sexuella övergrepp och mycket annat. Men det är viktigt att framhålla också att han blev friad. Men det fanns ju också uppgörelser och en hel del pengar i omlopp. Ja, det är fortfarande så att Michael Jackson rör upp känslor, både negativa men också positiva. Och en av dem som säger sig ha fått stor hjälp av Michael Jacksons musik, en kille som heter George Buzzato, allt enligt ett reportage på Sveriges Television där man häromdagen kunde se hur han har köpt in en av de statyer som gjordes i samband med att Michael Jackson skulle släppa en platta 1995. En staty som är lång, ja just det, den är, ja hur lång är den? Vi ska se, jag tittar här, ja, den 10 meter är den. 10 meter. Och den har man smäckt upp i Ängelholm. Och det här är ju någonting då som säkert kommer att få människor att titta ordentligt. Och det har redan varit folk på plats. Folk från både Danmark och Sverige och från England har varit där och tittat på den här statyn som står där stolt. Jag tror nog säkert ni skulle känna igen den om ni åker förbi.

Romeo och Julia, Inge-Lisa Andersen, sedermera Rypdal. Och denna jättehit som blev så populär här i Sverige 1968. Och Arvingarna, innan sommaren tar slut, den kom faktiskt så sent som för bara något år sedan, 2024. Anita Hegeland, som är ute och arbetar väldigt mycket fortfarande, men kanske också målar en hel del. Ja, hon gjorde en grej med den tyska artisten Roy Black, som kom 1972. Båda två sjöngna på svenska. Då är det skönt att finnas till. Leif Burken Björklund då? Ja, True Fine Mama kom 1958. Och det där är musik som jag tror att de flesta av er också känner igen, även om de flesta förknippar Burken Björklund med Hey Bab Riba. Där räckte knappast andan till. Jag får ta det lite lugnt. Och det gör jag nu tillsammans med Stefan Borsch. Det är från den tid då han fortfarande var med i Vikingarna, 1975.

Coop and Yukimi Nagano med Summer Sun. Vi ska hålla oss kvar vid solen om en liten stund där, i alla fall indirekt. Men låt mig först ta en titt på årtalet här. Det här är ju en låt som gjordes i ett samarbete när de höll på, ja, när var det? Det var 2001. Och The Kinks, Don't Forget to Dance, kom 83, medans Vikingarna med Stefan Borsch vid mikrofonen sjöng Eva 1975. Ja, jag sa att vi kan fortsätta med solen. O Sole Mio, ja, det är en sång om, jag trodde alltid att han sjöng om sig själv, och ensamma jag, solo. Men O Sole, min sol, sjunger han faktiskt om på neapolitanska. Fast man kan också översätta det där, och då blir det It's Now or Never. Och det där är nog en ganska bra text egentligen, när det handlar om att ställa ett ultimatum inför den man älskar. Det gjorde Elvis Presley 1960.

I Can Hear Music med The Ronettes hör ni här. Och årtalet då ska vi se här. 1966. Magnum Bonum, Skateboard, var från 78 och Elvis Presley's Now or Never från 1960. Jaha, nu ska vi ta oss en titt på en platta som faktiskt blev början på slutet för en lysande karriär. Det är, ja, det är riktigt, riktigt tragiskt egentligen när man sitter och läser om den här plattan som kom ut i USA den 27 oktober 1980. Det var en singel som fick namnet Just Like Starting Over. Och då vet ni att jag talar om John Lennons platta. Det var den första som kom ut på för hans maskin i alla fall på 5 år och kom att bli något som många ville lyssna på. Hela albumet Double Fantasy släpptes ju den 17 november och bara några veckor senare så mördades John Lennon den 8 december. Just Like Starting Over.

0: Bob Asklöv med Dis-moi pourquoi, som spelades in 1965, och så John Lennons då Just Like Starting Over från 1980. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson. Ni får fortsätta lyssna till Olle Nilssons musikval när vi nu avslutar med Lasse Berghagen. Han är en clown från 1974, och så hörs vi imorgon igen, fredag.
1: Redan som en liten, liten kille spökar han ut sig jämt. Klädd i hatt och för stora byxor serverar han sina skämt.

0: Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?
1: Ett rykte surrade i stan, de kommer en dera dagen.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft.

år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det

man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp, på skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå, för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.

Lyd min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

att graven är för djup, novellan. Så ta dig då en sur, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick, ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick.

gruat graven i för djup novellan. Så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss. Och halv kom sen i graven fritt, vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, nå väl an, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden. Mm.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus.
1: Now this here is the story of Abigail Rocket.

regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid grand.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med grann om flickor, om fotboll

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: till vår lilla bord. Gamle svarten, kamrat på vida färden. Gamle svarten, den bäste här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver. På dig min trogne gamle vän.
1: Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tids lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Har ni tagit en titt på vädret idag? Ja, förlåt mig, jag harklar lite grann här, men det är för att jag är lite ringrostig. Jag välkomnar till P4 Plus och presentationsmusiken, så får vi kalla den. Och en titt på väder och vind, det är väl lite viktigt så här i semestertid i alla fall, för att det har ju varit lite så där kyligt, men också regnade på sina håll, och jag tror, som en av mina kamrater skrev på Facebook, har varit 2 dagar i Bohuslän och upplevt 4 olika typer av väder. Det är ju ganska saftigt. Men det är väl det som också är lite charmen med Sverige. Nu får jag hoppas att det inte blir allt för kallt. Det är regn och de skurar som förekommer i Norrland nedöver delar av Svealand och längs ostkusten, ja, de minskar successivt under dagen. Och det kommer då in lite bättre väder söderifrån, om jag förstått saken rätt. Och i Götaland så blir det efterhand större inslag av sol. Molnen dröjer sig i och för sig kvar längst i norr och i östra Svealand, som det står. Och temperaturen är nog mellan 18 och 22 grader i större delen av Götaland och Svealand. Lokalt något högre i de sydvästra delarna. Och i Norrland blir det 14 till 19 grader med de lägsta temperaturerna i fjälltrakterna. Vinden ska vara svag till måttlig omkring nordvästlig söder och västlig till nordvästlig längre norrut. Och så kan vi ta en titt på hur det blir för de som lyssnar sent här på P4 Plus då. Hur det blir natten mot fredag. Men nu ska vi dra igång musiken här, och det är Summertime Blues, Eddie Cochran. Välkomna, säger Claes Johan Larsson.

Jag nämner gudabenådad röst, men så var det väl kanske inte alltid i verkliga livet för Whitney Houston här med Didn't We Almost Have It All, inspelad 1987. Bonnie M från 79 med Hooray Hooray It's a Holly Holiday och Eddie Cochran Summertime Blues hörde vi först från 1958. Nu till 1960 och det som många tror då är Arne Lambert, men det var väl för att han då fick sig ett ordentligt uppsving när han kom tillbaka till Sverige där i slutet på 60-talet och början på 70-talet. De spelar trumpet väldigt bra båda två, han och Ernie Englund som vi hör här.

Sugar Me, Lindsay DePaul från 1972. Och Steppenwolf kom med Born to be Wild 68. Marshall Hain, ja, där hade vi en duo som gjorde riktigt bra ifrån sig 1978 med låten Dancing in the City. Men det blev inte mer för de där två, tjej och kille. Kan det ha varit så att det var något personligt? Jag vet inte. Men 79 så upplöstes duon i alla fall. Och så Ernie Englund med klassiken Gotländsk sommarnatt från 1960 hörde vi allra först. Många av er har hört när Peter LeMarc sjunger om Little Willie John. Det är ju en verklig person, och det vet många av er säkert om. En sångare som började mycket tidigt, utan han bara var 14 år när han fick jobb hos Count Basie i hans orkester. Och han gjorde ganska stora uttryck, eller uttryck, ja det är också en avtryck. Hans mest kända låtar, bland annat All Around the World och Fever. Ja, han sjöng faktiskt in den, tror jag, till och med före Peggy Lee. Hur det än var med den saken så fick han fina samarbeten med många andra. Det här gick bra fram till dess att han, likt många andra, gick in på vad som kan kallas för den breda vägen. Och det slutade med att han knivhögg en person till döds. Detta var 1964. Och han fängslades och avled sedan i fängelse. Endast 30 år gammal den 26 maj 1968. Han har ändå hyllats som en av de stora för sin tid, och vi ska lyssna på hans låt You Hurt Me från 1960.

Carson Fields, The Beach Boys, och jag har lite country feeling. Det var inte så mycket kaliforniskt där, kanske inte då, eller var det? Ja, året var i alla fall 1969. Chuck Berry med School Day från 57 och Ted Gärdestad med En sommarlängtan, inspelad 72. Och så Little Willie John allra först då från 1960. You Hurt Me heter den låten. Nu då till Mia Adolfsson, denna musikant och all artist på många sätt och vis. Det är många som nog upplevde henne på scenen utan att egentligen veta om det. För att hon var en sån där person som satte igång en mängd andra människor till att framföra sånt som hon själv var med och skrev och fixa. Men hon var också en del utav Tre Damer och så var hon också soloartist. Mia som tillhör den kända skådespelarfamiljen Adolfsson med Ola Adolfsson och Edvin Adolfsson i, ja, bland många andra. En man ska vi föra här nu från 1971.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt dig.

Mats Paulsson och Barfotavisan, den ger oss en känsla av sommar, eller hur? Från 74. Från 84 så var det Prince som gjorde When Doves Cry och Mia Adolfsson först med En man från 1971. Jag glömde ju bort Kristina Adolfsson, det är ju lite skämmigt. En av de skådespelare som i alla fall min generation upplevt mycket både på tv och på teatrar. Nu ska vi se, ja, här har vi faktiskt en låt med Michael Jackson, Heal the World.

hejande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak jalousin. Dessa rop kring vårt idyllande tycks först förbryllande, men strax därpå naturligtvis. Grannarna som komma kryllande på grannars vis.

gäspningarna smittande, förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande, mot natten kylande, syns vår värdina trött och höld. Medan tv

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och gott sällskap har jag ju också i dig som sitter och lyssnar. Tillsammans med flera fina artister. Cornelis Vreeswijk, Sommartrivialiteter. Där var ju också en bit Povel Ramel, eller hur? Ja, den där kom 1981, den här inspelningen. Randy Crawford tillsammans med Crusaders, hennes husband en gång i tiden. Streetlife från 79. Och så Michael Jackson med Heal the World från 1991. Ja, vet ni om, de har rest en staty. Tror jag det var här i Sverige, Michael Jackson. Jag ska leta upp det där och berätta mer om det för er om en liten stund. Men först så en titt på vädret för er som nu har lyssnat sena sändningen, den mellan klockan 22 och midnatt där på kvällen. Så kan vi tala om för er att natten till imorgon, ja, då blir det i södra Sverige milt, omkring 13-17 grader. Lokalt risk för regn eller skurar, men också klara perioder beroende på var i landsdelen du befinner dig. Och det var väl kanske just det jag ville veta, var jag skulle befinna mig för att få fint väder. Mellersta Sverige då? Ja, 10-15 grader, växlande molnighet och på vissa håll någon enstaka skur. Och norra Sverige, ja, svalare omkring 6-12 grader, lokalt dimma i dalgångarna och risk för enstaka regnskurar, främst i de norra och västra delarna. Ja, det var väl inte så där exakt då, men ja, så blir det när man ska korta till det lite grann. Vad så där härlig 1X2-prognos, var det inte det? Det var den.

Keep on Running med The Spencer Davis Group. Ja, då är vi inne på 1965 och Blondie, Call Me från 1980. Hasse Andersson, Guld och gröna skogar, det var 2015 det. Det blev bra för honom där i Melodifestivalen. Det var nog många som lite förvånat såg hur älskad han blev av framförallt den yngre publiken. Ja, så där var det ju också med Michael Jackson, inte helt oproblematiskt. Anklagelser kom från olika håll om sexuella övergrepp och mycket annat. Men det är viktigt att framhålla också att han blev friad. Men det fanns ju också uppgörelser och en hel del pengar i omlopp. Ja, det är fortfarande så att Michael Jackson rör upp känslor, både negativa men också positiva. Och en av dem som säger sig ha fått stor hjälp av Michael Jacksons musik, en kille som heter George Buzzato, allt enligt ett reportage på Sveriges Television där man häromdagen kunde se hur han har köpt in en av de statyer som gjordes i samband med att Michael Jackson skulle släppa en platta 1995. En staty som är lång, ja just det, den är, ja hur lång är den? Vi ska se, jag tittar här, ja, den 10 meter är den. 10 meter. Och den har man smäckt upp i Ängelholm. Och det här är ju någonting då som säkert kommer att få människor att titta ordentligt. Och det har redan varit folk på plats. Folk från både Danmark och Sverige och från England har varit där och tittat på den här statyn som står där stolt. Jag tror nog säkert ni skulle känna igen den om ni åker förbi.

Romeo och Julia, Inge-Lisa Andersen, sedermera Rypdal. Och denna jättehit som blev så populär här i Sverige 1968. Och Arvingarna, innan sommaren tar slut, den kom faktiskt så sent som för bara något år sedan, 2024. Anita Hegeland, som är ute och arbetar väldigt mycket fortfarande, men kanske också målar en hel del. Ja, hon gjorde en grej med den tyska artisten Roy Black, som kom 1972. Båda två sjöngna på svenska. Då är det skönt att finnas till. Leif Burken Björklund då? Ja, True Fine Mama kom 1958. Och det där är musik som jag tror att de flesta av er också känner igen. Även om de flesta förknippar Burken Björklund med Hey Baba Riba. Där räckte knappast andan till. Jag får ta det lite lugnt. Och det gör jag nu tillsammans med Stefan Borsch. Det är från den tid då han fortfarande var med i Vikingarna. 1975.

Coop and Yukimi Nagano med Summer Sun. Vi ska hålla oss kvar vid solen om en liten stund där, i alla fall indirekt. Men låt mig först ta en titt på årtalet här. Det här är ju en låt som gjordes i ett samarbete när de höll på, ja, när var det? Det var 2001. Och The Kinks, Don't Forget to Dance, kom 83, medans Vikingarna med Stefan Borsch vid mikrofonen sjöng Eva 1975. Ja, jag sa att vi kan fortsätta med solen. Och Sole Mio, ja, det är en sång om, jag trodde alltid att han sjöng om sig själv, och Ensamma jag, solo. Men Och Sole, Min sol, sjunger han faktiskt om på neapolitanska. Fast man kan också översätta det där, och då blir det It's Now or Never. Och det där är nog en ganska bra text egentligen, när det handlar om att ställa ett ultimatum inför den man älskar. Det gjorde Elvis Presley 1960.

I Can Hear Music med The Ronettes hör ni här. Och årtalet då ska vi se här. 1966. Magnum Bonum, Skateboard, var från 78 och Elvis Presley, It's Now or Never från 1960. Jaha, nu ska vi ta oss en titt på en platta som faktiskt blev början på slutet för en lysande karriär. Det är, ja, det är riktigt, riktigt tragiskt egentligen när man sitter och läser om den här plattan som kom ut i USA den 27 oktober 1980. Det var en singel som fick namnet Just Like Starting Over. Och då vet ni att jag talar om John Lennons platta. Det var den första som kom ut på för hans maskin i alla fall på 5 år och kom att bli något som många ville lyssna på. Hela albumet Double Fantasy släpptes ju den 17 november och bara några veckor senare så mördades John Lennon den 8 december. Just Like Starting Over.

0: Bob Basklöv med Dis-moi pourquoi, som spelades in 1965, och så John Lennons då Just Like Starting Over från 1980. Tack för idag, säger Claes-Johan Larsson. Ni får fortsätta lyssna till Olle Nilssons musikval när vi nu avslutar med Lasse Berghagen. Han är en clown från 1974, och så hörs vi imorgon igen. Fredag!
1: Redan som en liten, liten kille spökar han ut sig jämt. Klädd i hatt och för stora byxor serverar han sina skämt.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Ja.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.